Isaa sitatu z'ijoro n'iminota 17 murabandanye mutwakora mutubwira ukuntu muri ko mutwumva n'acari cyane kubijanye n'amajwi ukunda abashikira eh mutubwire badi akare mudasiko mugahiruka ke eh hehe.

0: Άλλου. Αμαόρο, αμαόρο.
1: Νιωρόσια κουκαρουτοβου.
0: Είντε.
1: Νιωρόσια.
0: Νιωρόσια κουκαρουτοβου.
1: Εγώ.
0: Ήγερο γύζα.
1: Για τουέσα. Νάγκο εγκουτάσα ουγού.
0: Νάγκο σήμι.
1: Δόρι κόγκουρες αγούριν.
0: Νι Σαντός.
1: Ε, Σαντός. Βίκα που σαν.
0: Ασάντε σαν.
1: Αμαγόμπε να σε ομοφασάλα, δεν είσαι τραγανέ.
0: Εγώ.
1: Κυρικούμεγα,
0: Nikubuliri, nubuliri.
1: Nubuliri.
0: Ee.
1: Wabito, ganyuma.
0: Nicho kirundi chukuri.
1: Okay, na bana bana.
0: Yego.
1: Amariwo witabarandine, nyene wacu. Sutabagenzi bose banze kizina janyu ndabahere.
0: Yego.
1: Akori mu kinindo.
0: Aho.
1: Era ku mushaka. Ayikoro kuyikira. Kazwi kurukobe na buhanda.
0: Yego.
1: Hanyuma hari habitwa mu rwinyenge nyamu. Maranda.
0: Ndamubona.
1: Amafime. Bakabura. Amwe bita bakamoteri ndayiragize petrenere bamubona.
0: Yego.
1: Ama bacomoti hariya ku kasiru. Bagikoko mvubu.
0: Mvubu mundu.
1: Yo, ubuntu mundu.
0: Ati ni mvubu mundu. Aha.
1: Ni mvubu mundu, narinzi ni mvubu jikoko.
0: Oh yasha, ni mvubu mundu, shuwasaka ni mvubu bantu.
1: Yo, hama.
0: Ehe.
1: Abanywa nibo singenda nyikitiye.
0: Ego.
1: Abatahise ndabitsuri duro gita baroti mana. Ama namwe.
0: Ego.
1: Ndundi kitire musisi kare mu rutunda mu bitutemo.
0: Ibyo mushaka na cyane cyane ibyo tubarundamwo.
1: Eko.
0: Akarini mbona akahe?
1: Ehe, mazugume rero hariho bita bacha.
0: Bacha namwo.
1: Ego. Arimo bo bita barunomeke.
0: Oyo gashya naramuhinyu gye ikaturutoki.
1: Wo kaona na mahoro.
0: Ha.
1: Hanyuma. Akarini mbo kapuka.
0: Ehe.
1: Ngo, akarini mbo kapuka ngo. Ngomba kuba nka gufi.
0: Uranchi ugira ntware mu budagi ntarashika yo mesi
1: ireka abantu si imana
0: wapi nibiduga nibiduga
1: kwizera imana rumba tugomba kubaho tudafise abantu ariko twitukundana na besi twizera bake
0: aho karirimbo rero karanjanze mugabo
1: uragatora ngako ngaho ubwira uwo yari kuntuze ngaho kubinga bw'icyuma arakabona ngako
0: ereka maza guhagatuma akanyashuha
1: Bebe wanwara kikomera.
0: Sawa.
1: Erenda ngo rakomeye.
0: Asha mukanya abatubwira.
1: Emwe, natemwe natemwe.
0: Sawa.
1: Sawa mugrizrogi.
0: Yego turagushimiye.
1: Okay,
0: okay. Oh, tantik.
1: Ndumwe bikarunza kiyambu.
0: Yego.
1: Yambire.
0: Sawa. International love bani banezereza twakirundo umuntu wanje ku murongo Hello
2: Hello
0: Amahoro
2: Amahoro
0: Ninde tuyaga
2: Rosemary
0: Inde
2: Rose
0: Leon suri hehe
2: Munawa ya buhumuca muri komene ya bishimi
0: Sawa sawa sawa twagiye
2: Ndagoma mende mumwe kana mereka WhatsApp cyane ndakabaji wanje
0: ugomba tugushire muri groupe ya WhatsApp wewe rero ingere icubikora ucutubwira inomero zawe
2: 67
0: 67
2: 17
0: aho
2: ama 73
0: 93
2: yego
0: amazina ninde
2: ni mesto ni manira kitare hose
0: Leon se Hehe.
2: Nyabitsinda.
0: Nyabitsinda ruyigi. Shunguruka rero.
2: Ndapawe kimufashe wanje. Namwe n'umwana.
0: Yego.
2: Hama na mama wanje.
0: Hayi.
2: Hama ngatasha mwese rero mukorera ngaho ku iradi.
0: Iradi.
2: Ndundi kiri tisi.
0: Sawa sawa.
2: Okay.
0: Aho karirimbo. Kari muri twa tuma akanyashuha.
2: Ego
0: kachika wana nika kunezereza
2: sawa

0: reka mbone mu gihe gihe magede n'ikiri mu gicaro rero n'ari mu gicaro gatatu konda konda n'ero batya n'ero batya batya n'ingo tumwe n'ibale n'akukabira ama nasi ama mama iriana kibana mu kisita n'e maboko milayo sabwe kabanda nyakame gura wawa sasa rugena wa tomini kasiwana mu kuko n'e barandi bose kizina cya cumu biyarenga mu cumu bada hasi
1: uraza kuyumva nyuma ya karirimbo imigambi yawe mana.